0: here to be nyira nyira nyira nyira bien suena no chegou suena no bi
1: Jesus
0: o desie on te base o chenu o demo bi to be nyira o chenu na no bi na de me si wa ye for

ne ma wo sɛ awurade ne tumi anyɛ kɛse awurade improve ne hɔ na nipa nyinaa angye ne ntom ɛyɛ awosɔde anaa wo kasa tia eve.

0: empire ye be boye be wie no osoro asase wo betse wonka na nhire biara e wo se nyamede ma wono wonsa be ka ansan we frate as far as asase so ewrade nka ho no mwa wo ewrade nto gidiem ewrade magu gidiem kosoro se edu practicals na ye ya ye bi se si ati oru na ye ye no na de ati biara ye be du practical practicals ne de afarebo Solomon dia for bossa o twenwen o twem ponche o yesei wo de biara me ni bi de biara enya manye egwade be hu mobo no aboa wo na wo so wo hu ade ye fe a wo hu sa ade wei eye fe onyamin ka hu no nom mu a wo yesu dim amen
1: amen.

0: wa preacher 15 minutes nti ye nkoya
1: enzo anyom
0: mhm
1: edienu miensa
0: mo
1: nti chemu miensa
0: mhm
1: mi sense sibi
0: chem ba ko eko
1: ah okay ma
0: ekwa nti du du miensa na ma bra na ma jina ho
1: mate
0: ami mra na ye ko rima word ni beba sisi a die ko
1: enzo anyom
0: mhm
1: edienu miensa eti ba ko
0: ai nko kati be ya biu Israel nyum.
1: Edenu miensa.
0: Edenu miensa.
1: E sha sefi baako.
0: Mbo saa wo kati bombe sero. Me kire wade wo hawade. Yes, ya de. Wo ka nyum. Omo

0: Anti mejiri se wonya dagye yi wasun atie bi adwum yi Sydney we 2007 awamoni amoni wati ase ye yesika o asote fa bandada ne siye nyina anya obi abotom sika anya de na wolidi project no ne botom sika anya mampani na oteso ne botom sika ɛna nye minister bia no ye in charge ebotom sika ɛyɛ menum yenu ɛto na yetua ma ban bisie na omokwaju obi man so de ba at the end of the day ye sika de de besa kokotua no ɛyɛ ye sika ntidi omode ye ye no no adwuma ye se monya adwuma wudi initiative aba gana for say ye good initiative go to work ye adwuma no mahonte basa uhuniti huni nine na badi kambo amani ya se corruption watch edna gomu bo sama ni yenye na edibaye era udie nimu eye nshishimu ye eye Francisca Angel na ye mkwa humaso na ye nino eni mkomo Franka machin
1: mejuhuso minia
0: let us sing
1: na miya dumo

0: so sense we su ya na one ne koko da wo so nti woni se ye gani si nsuo so ye di ye ye edwa no tantantan nyina no krampo de nka ho hwe eja nan ya nemu junso ya nemu ene se bese amamfo se de minti minka wo so wo nanan so de nyen sem nyina na wo ka dia but sometimes they am no ka sa me come say when you are passionate about for su development a wo ka sama e do bi ana wo rebu ka so yo hene because eh ya se e tishu e bi mu no na ye ye disa ya kaya ka die wo nyina na wo da wo de na se bi obi be spray junso junso a wo ni beje na mi pa no ne dan so ni ko we ka na sa koda wo dwana mu sa e wo nzo na so enti sa se a question ni se why ba na kora na kita no
1: Unse nana ni unonu kwa nkwa ya kari ya mkani yei. Eka de kanana kani. Nana se, wano kwa branti ya biya friend se Joe. Wano, Joe no. Wane nese, ena abayu wa wanyo mfinishi ya bese duna kwa duzo. So wamane na dawe, jenu muu. Anye wana mako daru kwa wafaa ya furu. Kwa bese, abosome nso. Aise, buona ni mtu jenu muu. Nana se, debi. Ejia isu si nsuyo so adei. Ena mudi musuyo eke ukuri. Nana se, Same kase atrankonwa wono mato omsa frɛ wo maka bi wo nyina ba ya ne nabusua na afɛ abrante a wono ye wɔkyema na wono so hwɛ dwane so saade ye fo wono so pɛ ɛda dwane mu sare so akɔ fata frɛ bi wono so ho aka dwam a yato ye nsa frɛ wo nyina sɛ ɔmomra ɔkoma nya himfie na sɛ me yansi nkonwa ne ye ni ne ye nkyere sɛ ana wo foforɔ mbetuo san sɛ de akɔso no etia mamra ɛno akyi ɛsa tia na namamra ne amane ye enti wo mde kɔkɔbɔ no mo bɔ sɛ Se one man two and a man many many ya one kasa mumanya and you mutri memusio. Nase kofa how be a ba and yet one man tisune babo a fair jano the acron a heya two number two gen one be antrim and cotonioma.
2: Abusia yan twa kasia bonusona ya yan kwan sem fufrum yan twa kasia bonuson tem na yan kwa and sem fufrum na ye kwa wa disemu ye kwa wa disemu. Wouldn't say ebimu ya no mun na mwa no mokeka. Ena awadi ya nune mkita certificate. Echi, amamfo kura titi itikuo. Yewo legal wives, sewo, omeyimuni ya mnoni njine team. Legal wives, sewo, onomo. Yo, omusu, omudi, omu certificate ye kita wa mune legal. Na se certificate ye kita kita wano, ebi wa onomo wa, se mema nwa, no omu kwa ure ura, se mwako leo, se dumuo, na mkrofono e tapo tapo no, wangu, ofu, omu e sweat, oti no. Na from say, commissioners no. No ma tapu tapu bi nti oba na yere no de ama na o se ya kokort ne e koye ye nie na anu ya obiri sofo ba ko ne ne yiri die ye o ka sesa ne yiri ni nim no wa de ma certificate nu ekita no no obi nim de no o sesa eno friends nim na certificate nti no o me ma ne matchi so no wa yeso de

0: say what you ask me what you mean you
1: know we say say isun no
0: hum no ene no kure mu enti no say what you ask say won yi sunsun mu ni o men ya yi sa bi ni firi wotrim em wa ma wa bra bo nyeda yi enti me nkoso ana afei no bi etwa to eye se uye o kristo ni na e se wotrim se the moment a wabe ye kristo ni no abrabo no bi bia ye automatic ma wo ti de ohwehwe bia wo wi ase won sa beka ene delete sa de ne firi wadwem bi bia e wo wi ase we mu no ye tu ho anamon ye create na aba ade bia e wo wi ase na gi se wo create
1: ansa na aba
0: ansa na aba ti se wan create ade kura emma se wo ba studio hey ana wan so microphone na
1: yeah.
0: Wo kasa obi ani ho obeto won
1: yeah nti menka me dede ato agukwa
0: wo be kasa enko radio biem e microphone enti ewi ase no ye wo enhyehyeye a nyankopon ahyehye wo hia se wo benya saa enhyehyeye no eho nimdie na ama wa brabo atumi asesa ewi ase no kura ne enhyehyeye se wo enho enhyehyeye na ewi ase ni kura emfa ho ne wotene ni abrabo wa abrabo nsesa ewi ase nhyehyeye no ewi ase ye won nhyehyeye se wo enhu saa nhyehyeye na ni so a me se wotene ni abrabo emma wa abrabo nsesa nye papa me nka se tene ni abrabo nye
1: yeah
0: but ye won ne o ma bi wo ho a e wo se wunya ho nim de se wo enya nim de a irrespective of how righteous you are in change you abrabo nti ye wa christofo obebre wo ho a omudi nokre enso no omo bre wa abrabo adentia de ehyehyeye wo so omu hu efa abrabo ho no omu ni hu nim de akwa ese wo hia ja na ukra matches na unim se wo pa matches na eja be firi mu aba na da wo nchen
1: yeah
0: nti ewi ase no pese wo bo mu bra wo hia nim de a chain a mu tenene ye so what did your metro na say wo hia nim de
1: ye tini ni ba unim ni de
0: wo nim de a wo bebre
1: yeah yeah
0: yeti has ese yi se gold wa asase we mu na ye ni hu nim de a ye betu a
1: yeah
0: yeti sika so enso ekom
1: ebekoso
0: ade ye nim de a ye ebibifu ye nim enti na ye wo resources se wo wi ase nyina so still ye bre because ye ni hu nim de ye raw materials no ye ntimi ntenene into finishing goods because of nim de a ye nint ti abrofo no mo bese san at a cheaper price no mo de ko no mo akọ ye na eyi no mo saade abre ni asa ato na bodin because ye ni hu nim de enti wi ase no wote ho a ade bia e wo wi ase no a wo pese won saka no e wo se onya hu nim de ansa na wetumi a wo preti ama na ye adwuma enti we ye Christonia and find she otrim say the moment a we ye Christonia yabo wasu a waji Yesu atum nti no abrabo no bibia ye automatic enye sa na te
1: okay
0: okay
1: enti ase enti afi ye nwura enye ma mi ensa no
0: all right
1: di en she ase with protection
0: okay ewi ase no upese wo bo brama ni si uyi a enye ma mi ensa we eye key e wa abrabo ewi ase we upese wo bo brama ni ye yia enye ma mi ensa we na ye key di edi kan e protection asset is above so below ewi ase no eye honhom ene honam ana aka bom ana ye ya ye nipa a ye di adwuma se nipa se honhom ni nimu a honam no enye adwuma ayete se mobile phone na sim da so without mobile phone no sim no entimi nye active ti sa na nipa ene honhom etie nimie nu ne kabom na watimi anya phone phone without sim no and qualify e ma ne nye phone because untimi mfa nye call untimi mfa nye hwe sa na nipa dua ene honhom etie na before a nipa dua no ebetimi aye bibia wa ha no e wo se honhom no ene ma ne direction and sa na bibia wo ye wa ha ne etumi aye ye enti sa na etie dia uhia bambo ma okra na eti ni pedia.